ei paama maikkoutou! Inaaku puotaku fa kaikke! He oi! Mennä etsi kaanna tera hingoo te puutsu! Tänna! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota roha tännei! Ära reapsu neikki jaakwe! Ketä kuarikin nui! Kuiningaa vai honoitte po! Kaurana! Hei! Pain maarini. Kota roha tännei! Ära reapsu neikki ngamma te ote vaa! Haare! Haare! Haare atsura! Näinä aatte fara kuroo kiri kiri roo! Kotai mai! Kiteen näin papa! Mote vaa tuotahi! Aha koona upee hitana! Aha koona taiaa nifa nifa! Otetaan huu huu kirunga ja maatau! Keitte pai! He pai ja keki ja maatau! Tää koira taiaa maatau fare puu faa faa! Fare karu karu!

Playboy, Gloria Pitolina. Artika, se puolue, että kun tuonne hangaa tykynä lääkäumaan, kun se on muodon yksi muodon, kun se on paljonkin. Aidaan pois, kun heilua, jota se on kaadukatua.